Ayo jom jabah jam kofanden. Mangi joy onga nyak mu minjay mu nyulipe mu mila kere man mada seten di jungo yo. Mana lenjay makhono jabur gej ak mbay jay mada seben. Bismillahi fenkele menkele fenkele chijan si yalle be yalle motili fajar majar tarfil modi kengu.